Gila mashallah ushe yana kolo kuntu faras kram doni wachirewe kuntu daraswan kilamita pisku uskunu da uwa felanzi epe milan mauduro kuru kila lanza nene njishuma karimidoni kwa sakwole rai sura faras kram dedilan loktu doni shi karimigutinama ate tedinlan aye karimimda mumawa kala dilan shi ilmu manzi tanasmaro kwa doni kufu doni sendi karimi adekan do de kala wujun ma palla zandenye na kala shi faida doni karimi wujun ma palla zandenye na kala shi faida doni karimi kultuna matelan adero fya norilan baina zidina faida doni loktuwa wajiri ade waja kamswe tanasmaro karimi da kutu kurushie shawari di kamfalinda zi sa nguro so a karimi ada kakallo ko zanara wallo numa shi korkorn zadilan daji dunola doni sandi kwasada korkorn zada feite garzens shi fate faroko bayezina shi gultuzilan sa garudoni shi gultuna ma ade nguro sulan garatro wallo numa dunodoni shi kwasa wawa gultuna ma ade farnam nguro dodro gayede badias andiro shauri a china da jikuruntu loktu da ni karimi adibadi tinalan fane fane lan amse karimi ade adima loktun zuburo yoo